biara di so o ye aduma no na nkra no obi aye kola ma bo duga abo aba so ate na me ti ase my goddess brothers amenye pani di pani na pani